0: Se viitoin tuohon rindrinkin.
1: Avalla heitä, ne pitikä se edelleen.
2: Little Crabber, senille maanakä stuon.
0: Mä oon osa kaiterossa, mä oon osa viioon.
1: Mä oon taas liihes, vaikka liihes
2: liihes. Little Crabber, senille maanakä stuon.
3: Enkä mitkä, mä oon ehkä vaikka drunka se.
1: Joo, en ikä sihki, joos, joos.
2: Little Crabber, senille maanakä stuon.
1: Kaa virfejä juurfusse, te kontent.
0: Ja, avikyk, homma homma mernot.
2: Little Crabber, senille maanakä stuon.
1: Stone. Witches.